0: Switch.
1: No seas iluso. Matan animales. No seas obtuso.
2: Es un mensaje de la red Pío 12.
3: No plastic.
4: Ari munas kawiyere kuna tuku inespike sanche hechua kunaka kunanka oskayata puri gacharina kachung ari puri gacharina kachung mana paniwan ati pachikuna pahmaita nyau pahta gachingai gus pagasunche daling se halp aman ari ukahka y chunga sohtayog manta hina sutio gi pantaleon daling se jimens hina junt asketa kunan punchay Pusachunka piskayo watata juntaspakan uka halpa kai orurumanta rimaskaspa. Provincia Pantaleon Dalense. Apanga, maichus uhatun zimhata kai oruro halpa pesexiskai. Bai chaipa sutinta paspakan. Bai chaipa capital, maikenta kasan, guanuni chaigama chimbargosunchak. Mama Marta, hatun kepiampun. Mama Marta, imasta punita kepjaro kunkiri. Halin tuta.
5: Alguien tú te cachó José, son seis ya sac y piojes que en un maima y la cosa. Ay, campus cantarse.
4: Chestum, ya. Sumasto apaga son chillas, te ya. Ya. Con ampascata, te ugmant orco.
5: A ver, orco, no hay picación, a ver. Que guajo, si tú te cachó, hay pichar ganadí. Bueno. Aliento tan imuico que Bolivia soy entero, ma José Camams, napay gamayke, tukui mampuni, napay kurini, manchik achangmanta, kunam, que huyay con asco, acasian, que provincia pantaleon, balanzo, kunchay mempeja, tukui imata y yarinko, maik achangmanta puni, yarinko, raimichay, taiban, maimanchay grabador, se ponga, epimanchaga, barbarinia. Pero chay van pisikus kaita, a ver, y me nacho es que xerka, hay una esa entrada de teas tú también te caña o pasta carga y menos te caña carga de sesión de honor chayman tú también te caña carga chunca para carimanta pero que pa cunco y maraico asca visitas pues carga mana cancho visitas pues guajladón de rapunco doxeramunco no capsini mana cancho y no pasan Chai manta uillariwan kumana ya chen kimana uyarin ki chai hina kashan ya ki ke wano ni gastapeko ua hema ya ki tahka maari nispa ahinata ukuri ni chai manta una alcalde samana kai pichu ni chanta wakin nas concejal su chai me kens kashanku presidenta del amas de casa ni chai tskanjo ning ima pasan nini Policía pregunta, ¿esta gracia en España? Entonces, casi dos a caída para un sitio, ahora está ya. Y sin chavo, un alcalde, se no cale ya que está. Y me pasa un rey, manta, pues a ti, que es esto. Chay manta, callar y concesión de honor, chay parlarinco, visitas, pues, me ha hecho un manta parlarinco, chay manta, gobernador, chamos, coro, relajta manta, bueno, chay parlarinco. Yang kunas hunt, aja kunan tiang zua kunan tiang sinci ati niokta. Nispa ahina tu cai wang song kocari wai kuzuna kunas ta aish kegal hunt. Ita gal ka cai kasa de la cultura nen cai ke bukalia pientos. Man cai ta puni kusira kun ko cai hina parlah ten kacam. Mana alkalde saps ahina parlah ilian ta. Bueno, mai kusilya kasar gai. Pero ya que es que no le pongo nada, pongo su son poco, entonces que yo veo. Y me ha pasado, son cola y pido con una pizza y mandado para las chas para su marta, silencio tocando. Que manta su enchanco ajena, ya que pasan que bueno, ni las tapis, que festival de sicuriadas carga, bueno, no hay cosas y ya he visto solo lo que Kunan chay kamari, chay mineral pa kaiman torkom kunaka. Chay pi makanay kuskan ko, bueno, sentanian to karka ni, eh? Rausan ka. Soldadit chay ejército kahamanta ka, eskapak huzis pachari busun estian chay murmay kuskan. Чайпчу они и таринджа искайка антонсенка. Мана ни мена писал бы один вот después искай трабахадор ухкунантар де пампа кун Роберто Чавес нин чайп хуауан ваня пушка на акциденте пича иначе перво чай макана кой пича акцидента кун гасту ваня чикуна кама антонсенка. Каянта хнин сивилисманта наначас касмин hospital чекашан ончак. Энтос ухта каянта ухминерока терапия интенсива пикашан ластима и нанапуне алинчуни нос иманос кашепс кашилап. Чайна ляки кунос пасан энтос чайхина лампис и мапис чешон де онор бу уйлявайку чайманта жин лакен каячайку энтосенка. Чай я сейчас пока зашим, сонку такой, потом сонка я. Чай ты бухтин таха, орконку авторитеты с НАТО, ухвото с флотиво тахин, то с каялгат чай ты конференция, ветренца, то сонка чай ты, пайкуна каман чай ты, пиняконку, их кону, канан тиян, харик айкуна, казинанч тиян, кай папелест, Orkhanchen zadikuna panes pahinata paikuna pararin ko autoridades originarias sinas autoridades originarias nos que todo tatahinir suikiri paikuna si pichuaino chumante vaya chaikuna son ahí mayan dos chai sesión de honor paseta Orkhan ko conferencia de prensa callar gato chai tinin kumana hina no saca son mancho de una vez que tukukuchu mendrin mamá sino tukumancho porque Sin ya es capaz de cargar casi pues hasta un caco las chaves cargan con ella mana alguien son cosas con la calle jugos ni se con la entonces chay manta chari piña con mano con un día cinco chumay mancho al día hasta cinco de sunch a ver vamos sunch pipunet se con los cascas con es página para rinco se unión bi mana al cual desapareció piña chucar como no hay pucha por ir que se muy lento porque algo ya que es caro Kinom sina bisce tu kui pasan festival pasan tu kui na konan deps kanan karka iper konan kai na chesips kanan karka berbena serenata musikel nima mana kancho de toel mana nima kancho walehta mana ujianos kancho y bueno ajena ya me karka ichep chay premios te entregan con chay conjuntos ma chay picha ujiara con gotja que Santa María Hospital chay nexpi ujiaran kunin sikuras tokan kunis pa kunitayan uyaban ku entonces chay uniku chahmana kay plaza pi ima ujianaps kargachu ala chayin pachikarja y kunandiaps desfili karja tuku instituciones manta kateras manta orman tahamuh kunaspis maik achitu karja y naps chay militares ps maik achitu ta desfile do Anco Marchaspa, escuela de Chevasmanta, bueno, chay tuku y junta chay con kunan punchaypi, y tarde kunan chin misca. Canchos, manachos, chay corrido de toros kunan día kanankarca. Manaña chay man psinichi porque de duelo canchini. Entierro man zipon kozo namasak ashka, entonces yo creo que chay se suspende kuncha, no sé, y menachos kashenko. Чай тукуй кашарка анчиляки кеванун яхтапи, пер чай вампис хинапс имапс начеку наркомантапс амусханку. Чай вам манчай капуне, чай пеку займи чаркунку, зэгарланку. Бэно, эми тастачу зэгарланку алкалдесама, зэгарланку тханда. Чай консехалесма, вампис ча, маятинта ча, асамунакунку чай куназма, и... Мама Бартолина, мама Тапска, Даргата, Чайпи, Хинагут, мама Ассамблеиста, Доня Марта Фабрика, Пайдус, Хайвари Чарка, Голдесаман, Вакин Консехалесман, Ахина. Эндос мэй, наля, перешкэсон, гэлья, киска, ля, киска. Ахина ли хунт, ачекон, Хосейка, Иванон, Яхта, Кусахчунга, Писхэ, Хуата, хунт, Айнин, Пека, имэй нарачкан, гэка, иманта, няу, пахма, мана, ячанчачу. Ахина ля, киля, кэшин, Мананя кай программа мене пишу жуакушан каядыяка ман имапшкан качу мен чадияча имаш пагуданга тува на чай манта чай уйлари мускайку chay willaywan kankama hamuni José no kapsilla kiskolla kani chay hinasta yachaspaqa José iskay sonqo hinalla kani imana sonqa ahinallamin kawsayqa ahinallamin tatanitunayninqa cuidakuna tiyan kams cuidakuy cuidakuna tiyan tukuy kay Bolivia suyupi chay hina mana allinkunasmanta kankama kutimuni
4: Pachi mama Martita bai kunanka tapuy kunachari manenkanku ministros gujinatanin policía manta ka gujinatianin fiscal departamental guatuikuna suto tane wasunchi hima kaskan tapone en hispanen kui bai kanchis tutai kui manta iskai chunga hisconeo chininikuna wasubillaikuna kasan jepitan pipurei que chalapuni kanka
0: Bolivia manta quechua tukunekti kancha
3: En Bolivia.
6: Red de comunicación. Tío Voce.
7: Señora, Japón tasan Hawaii.
8: Chay chichi ropata. Pasión Japón wan taxanki. Rantikui.
7: Pasión ninki. Chay Japón.
9: Maika tienda pipis. Pasión Japón tamaskai. Yurakta. Manachaiga oketa. Productos de limpieza Pasión Tamaskanki. Lava vajillasta, lavandinata, desengrasanteta, desinfectante pisos nikipa. Wasiki, achasniki ima, sumak miskik apainio kanampa.
7: Kunan manta pacha, mask asun producto sindu quinta.
10: María, wisto kiru yaikiwan punikasyas kankieta. Ya piña halchachikuyan.
7: Halchaikuan kumanchu.
10: Doctor Roger Garradoca, suma cachituta halchaikapusonca.
11: Doctor Roger Garrado, señor de Maika, Kirujampina Huasimanta, Paika, ortodonciapi, ortopediapi, suma yachainio casian. Chantapis, iscaichunga tawa palillapi, puentista, coronasta, corimanta. Cromomanta, cobaltomanta, ibocromanta ima, lijusiachta, achituta ruan.
10: ¿Iskaichunka tawa panillapi?
11: Ari, imaraikuchus laboratorion, prótesis kirukunata jampinapach tiapun. Chantaga, mana nanachispa, kiruta sikim. Simi juntasgata, kirukunata acrilicumanta, luz halogenoan, rayos equisuan, sumaj equipusuan ruan.
10: Ari. Doctor Roger Garradoca, quiros neta achituta ruapuan kawari.
11: Señor de Maika Kirujampina Huasegacasian, Yayagua Plazapi. Fisca Yupainio Huasipi, Emperador Nisgajatun Huasipi. Fideos Medro, Patitampi Pacha. Kunan Pacha Reiche, Manachae Gatapuricuita Munaspa, Huajeri Huasche Kai Celularman, 74 75 48 48 Yupaiman.